man mowa i ja biram rutu. Prengem svim što su mi dali. Imam opcije, biram, nahvalim, prebacujem brzinu. Lazim se, crveni pas.